omuwie san su brantam te guye ma che se koye how be bri dane dura na yare ho ntina mpenisi edura manfo so ani aka ya no ebraso se ye di live worship ebrewo na ansa na no ye se ye di ye no bebrewo no ye wadwatonde e wo ha ye bo ho de urama wo obia di wo m di hia ne se obefa open ene o pepa na ebo bo a wachro kama if you are what to want a mo, now do you want to? What?

bebre or more offices or more no moon free one or more entem. Eti se wo area be a ya bossoa. Ne yenu anoma e free cam e hase de na unipa kro wabo modern. Bo modern ya na pebe bi ejina kakransa. Uka nisha kura dia enkwa yena metimi.